0: Саме хітові.
1: Саме хітові.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like